moto de mu de mama me sacrament te busia me busia ya ya me ko bibia ho mama show me life for tiktok na ya me shira mo.